0: si ma do ženske.
1: Funk me.
2: Bolje volena glavi da se bilo stoji. Jel si gupljeno kamo i se privi. Dešak im ja je, ali dađe joj kivi. Varazim vodio nukam i si tu sazim.